ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Yen la yen na ta ko ni gen ka tu tar ma sang ga a ga san ni da di om ga tag ni da di te chip ja cha cha na ko ji yo ni ko ji ma chal kom ji yo ni chung cha pa cha na nyan ji yo ni nyan ni semen zan ji yo ni mab ji ken ger semen zan ji chig ga man bo rat na da ji tu zig te ta yi na ta na ta ng ti ya sik chi sha kai na yen na khar kar mer ji bo mra sir ma dong gor chur ma zig da ra nab ko cham tu chig mo ta cher sir mi kar no ze kai da di ni ma te rong ngar ma chi ya po sar ti khta mab shi kam mi tum chin cha to na zan khta mer ji kam mi tang chin khti to na zi yen yen na sha char chi lo am na mab shi kam mi wam na ri to cha ra lo am na mar dong kam mi wam na yen na te rong ur kam chu chu om sam ze ko jun tip shu ni ta nga ra ni rong go yong yin khta mab shi da shi ta nga ram sham kar ka wa bing khso zu tu ga shi ta ji nu jam san ti me yen ngan ta mar ji shor ji da di kam ni ka pa da di to ga mar ji se men nar kam bi mab zong se men na zu kar ta ni ta ngam tu zor gong ngon nam ni ti na ta go nam man bi ko gong ge ze lo ji to mo san ti na ja ra man bi ri kan ge ze kar ta ni ma ka ka ram ni ga ka zi da di ro gong zan ni gan zan zi ti rong da di chen nam ba ko yu ye ci zi ra chung mo to zi da di ta ra ti shi ji nu jam san ti me yen yen na yen na ri ya shir kam chu chom sim ze ko jun ten chon so na yen na ta tam mu sha ta so se kan dor ta chi wer ngun ga yang dan ja zer ya ndak ta za pam ta yigum chun dan ja zer ya to shan na tsi ge yar kyar ja che ni tsi ge si na tsi na tsi ge zon da ta ma ni tun da ton ge ti ga yar zam na zgri da ra ta ter ngu tu lu ti ge jer gu ta da zim shi da di sim kan gar ka ja shu ta ga za tang da di xir ndak cha ni gi ra mo zip ti da di ya chung gur ko chung zim shi da di kan gar ka sha ga zim ti ga yong na yen na Riyam, tata zuru chi miri go obdi na yana rong mori gdara, rong mam chuyak chikam nyo chung rur dik chikar rung dung nabat tam chapu nang so, kub chug chosum da yi kirung da di nang pan yuwara yun chuk ona, lig jami yuwara yun chuk ona tam chasu, rong liya tam mu zirti da di rang si mab shen lab zi go go zi no jam chan timi yin. Chuzi gabdi na yana kin nam bi tam ub shasik go, rong mori gdara chuyan di nang ar kum chug chosum yi kirung da di, ta kha tuk khang lo gong goi da dir nam shirir jir kar tsi yi kirong da dib shang mab jayga mersib sazag nik chak nunga mergi sazag da chik utub jajig na na chan mub shazag ta sanga chim ga chong mer jik ki vip tiki nyeb shir salag kar tan rup zang tam chak po chimi ga shirtan kar tukha min ban bar yim chak tukar tukha chak ku gui chimi ga shirtan kong chuzu yo jiri kin nam bi dib shugan da zir juwa tsa zi tong da ra oya jo zin di tang nin zang li zi da di ngan ba zi jig na nab zi na yin tari तो हन दस चुन ने तम उशा सक कास्टल चु त निरकम चो चोसम जि किरो दादी कि जो जो कि वे यो न यन न यन नरा न्य म सान न न्य च न न्य मे न न अर्थ च न अर्थ मे न य जुन च त स दा खु यो जि दरा सा दग थ न ल म जि दरा तो यन न तम उशा सक ता चु सरप कि वो नु ती म ज हर ह च सम जा गो ग ता त यन न यन न तम उशा सक कि न बिन त ज जु त स ज तो द कम चो चोसम ज को जुन देर किन स ज ओ को ओ या शिर शा त सो न यन न ता तम उशा सक ता ज कर स ajar che chen nam nur ar ganari ngar che chen nam tur ar ganari lam bo ra tam than ar ganari tam ban jig tin dan ar kon ri da ra nga chu cha mi na yar tsir den sik gon ni zung da de sip char ni ga yeb jin yo si ti mi ga lim tom bu ta tu na yo jong si ma mor den pang an kor ni te mor che tig lak yim ti ko ni sam nu bjig sm la pi si ya char ni ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱞᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱥᱤᱨ ᱡᱟᱨᱛᱟᱜᱟ ᱢᱟᱨᱩᱢ ᱪᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱪᱩᱫ ᱡᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤᱛ ᱫᱟᱱᱟᱯ ᱛᱟᱝᱚᱱᱤ ᱜᱤᱥᱤᱠ ᱛᱤᱞᱟ ᱪᱟᱱᱟᱯ ᱡᱟᱣᱴᱩᱝ ᱛᱟᱨᱥᱟ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱟ ᱪᱟᱱᱟᱯ ᱡᱟᱣᱴᱩᱝ ᱢᱮᱨᱟ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱛᱩᱜᱚ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱨᱤᱵ ᱡᱟᱣᱴᱩᱝ ᱞᱟᱜᱱᱚᱨᱟ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱠᱚᱨᱟᱨ ᱣᱟᱠ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱭᱚᱱᱤ ᱱᱮᱨ ᱪᱤᱨᱠᱟᱨ ᱜᱚᱢ ᱯᱟᱨᱜᱚ ᱱᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱯᱟᱯ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱭᱚᱱᱤ ᱣᱟᱡᱚᱱ ᱧᱟᱨ ᱛᱩᱵᱠᱟ ᱠᱚᱪᱟᱠ ᱩᱱᱫᱟᱫᱤ ᱭᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚᱨ ᱠᱚᱪᱩᱝ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱥᱟᱜᱟᱛ ᱛᱮᱜ ᱫᱚᱱᱚᱜᱚ ᱫᱤᱢᱤᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱱᱟᱪᱟ ᱢᱟᱨᱮᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱩᱵ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱨᱚᱱᱚᱝ ᱜᱟ ᱢᱮᱢ ᱥᱩᱣᱟᱠ ᱪᱤᱠᱟᱢ ᱱᱮ ᱴᱚᱨᱮ ᱫᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱪᱟᱥᱩ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱟᱢ ᱪᱩᱠ ᱪᱚᱢ ᱥᱢ ᱥᱤ ᱢᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱤᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱥᱩᱢ ᱱᱤᱭᱮ ᱠᱚᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱪᱩᱨ ᱨᱟ ᱢᱚᱥᱛᱟ ᱛᱚᱵ ᱠᱚᱠᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱠᱚᱭ ᱭᱟᱞᱟ ᱠᱟᱭ ᱫᱟᱫᱤ ᱢᱟ ᱠᱚᱭ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱟᱪᱮ ᱤᱠᱟᱨ ᱢᱩ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱭ ᱠᱚᱠᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱤᱢ ᱫᱚᱜᱤ ᱧᱟᱝ ᱠᱩᱨᱮ ᱠᱚᱠᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱱᱟᱢ ᱢᱚ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱪᱟᱱ ᱠᱟᱨ ᱠᱤᱛᱮ ᱜᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱜᱮᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱪᱚᱱ ᱫᱮᱨ ᱠᱟᱢ ᱪᱩᱜ ᱪᱚᱥ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱᱩ ᱯᱷᱮᱪᱤᱨᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱴᱟᱢ ᱚᱵᱡᱟ ᱡᱤᱠ ᱫᱮᱪᱤ ᱯᱷᱟᱫ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱯ ᱥᱮᱫᱟᱱ ᱪᱩᱜ ᱥᱮ ᱫᱤᱫᱟᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱚᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱭᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱜᱟᱨᱮ ᱭᱚᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱛᱚ ᱡᱩᱨ ᱡᱩᱭᱮ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱟ ᱛᱚᱫᱟᱨ ᱚᱭᱟ ᱥᱤᱨ ᱥᱟᱛ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱚᱵᱡᱟ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱢ ᱪᱩᱜ ᱪᱚᱱ ᱥᱢ ᱫᱤᱡᱟᱜ ᱱᱟ ᱫᱟᱨ ᱪᱟᱨ ᱠᱮᱯ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱢ ᱞᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱤᱵᱥᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱭᱟᱨ ᱠᱮᱨ ᱪᱮ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱡᱨᱤᱱ ᱫᱟᱯ ᱥᱤᱱᱟᱯ ᱥᱤᱜᱟ ᱞᱚᱱ ᱫᱟᱯ ᱪᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱡᱨᱤ ᱫᱟᱨ ᱪᱤᱨ ᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱴᱟᱨ ᱵᱷᱟᱠᱷᱟᱢ ᱱᱟ ᱤᱛᱤᱨᱚᱱ ᱫᱟᱫᱤ ᱵᱥᱟ ᱡᱮᱢ ᱢᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱚᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱡᱨᱤ ᱜᱚᱵ ᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱥᱟ ᱫᱟᱯ ᱛᱤᱡᱤᱱᱟᱨᱟ
Shirshata sonda nan tanju kumpira sonda di, khachat kumpira di sonda di, nambir shtar di sonda di, chimi ghi shtar zil dega dara da,